0: তোমার সাথে হিরণে কি কথা সমাচার আইসাকে ভাবছি অবশ্য কি হল
1: কোথায় কি আইস হ্যাঁ একটু পথে আছে রোহন সামাজিক সংগ্রাম আওয়ামের থেকে পত্র অনু পড়ছে তো মিথ্যার ভ্রামক সূচনা এসে না আছে না এসব জলের নাকি আলসা নি
0: মিথ্যা ভ্রামক মঞ্চ কি
1: তুমি থাকে না
0: থাকে
1: শুন মিথ্যা সূচনা বলেক আসলে থাকা নাই না পায় কুড়া লেখনি বা ফৈলাউনে কুড়াও আমি ভ্রামক সূচনা বলেক যে জানি জানি নিয়ত বস আপনার ফাইদা বা স্বার্থকা লাগে ফৈলাউনে গলত সূচনা এস্তা সূচনালে সমাজলাই ভ্রমিত বনাউছ খণ্ডিত পার্ছ নিরাশা বড়াউছ র অবিশ্বাস পনি সৃজনা গর্ছ
0: ওহো তেসো ভাই তো এস্তা সূচনা সে নাই গর্ন হুদিন রয়েছে
1: ওলে ভ্রামক র মিথ্যা সূচনা শিয়র তথা কমেন্ট কে কম গর্ন হুদিন শিয়র গর্নে ভয় পনি তু সূচনা সত্য তথ্য হো কি হইনা একিন গর্ন পর্ছ তেসকো স্রোত থাপে হুনু পর্ছ নীতি র ফোটো মিলসকি মিলদেন রামসঙ্গে হেন পর্ছ আধিকারিক মাধ্যম হো কি হইনা তো পনি থাহা পায়ের মাত্রে শিয়র র কমেন্ট গর্ন পর্ছ বুঝেউ
2: ভ্রামক সূচনা নফৈলাউ জিম্মেদার নাগরিক বনাউ
3: আধিকারিক স্রোত বাট প্রাপ্ত সূচনালাই মাত্র বিশ্বাস করাউ
4: বালবালিকালয় লাগু ঔষধ দুর্পয় পাঠাই লাগু ঔষধ সামাজিক অপরাধ হো কোহি কসৈলে প্রয়োগ নগর বাল বালিকালয় লাগু ঔষধ প্রয়োগ টাড়া রাখ বাল বালিকা সঙ্গত ধ্যান দি লাগু ঔষধ বাট হুনে হানি র কানুনি পরিণাম বারে জানকারী দি বাল বালিকা সঙ্গ নিয়মিত সংবাদ গর্নে গরৌ বাল বালিকালয় ঘর মায়া র সময় দিনে গরৌ বিদ্যালয়মা জীবন উপযোগী শিক্ষা দিনে গরৌ বাল বালিকা সকারাত্মক গতিবিধিলাই প্রোৎসাহন গরৌ
5: আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় কুচি প্রদীপ দ্বারা জনহিত মা সারি সন্দেশ
6: त्यो पारीको बाटो बनाउने भनेर काम थालेका थिए तर रोकिएछ किन हो तिमीलाई केही थाहा छ
7: खोइ दिदी ठेकेदार र पालिकाले बजेट पुगेन भनेको छ रे के भएको हो कुन्नी
6: त्यसो हो भने यसो गर्नु पर्ला भाइ उपप्रमुखलाई भेटेर सोधौँ न त के भएको रहेछ
7: ए दिदीले सही भन्नुभयो उसो भए दिपा र रमितलाई पनि सँगै लिएर जाउँ न
6: ए भाइ बहिनी हो तिमीहरू के गर्दैछौ त्यहाँ
7: यता आइजाऊ न एकपटक पारीको बाटो किन बन्न रोकिएको रहेछ बुझेर आउनु पर्यो
6: कहाँ जाने दिदी उपप्रमुखलाई भेट्छ नमस्कार उपप्रमुखज्यू
7: ओहो नमस्कार नमस्कार सबैजना आउनु भएछ त ल बसौँ बसौँ कति कामले होला आउँदै नआउने साथीहरूलाई पनि देख्छु त
6: खासमा कुरा के हो भने उपप्रमुखज्यू हाम्रो गाउँपारीको बाटो बन्दै थियो बन्दा भन्दै रोकिएछ अनि यसो बुझ्दा पालिकाले बजेट दिएन भन्ने सुनियो खास कुरा चाहिँ के रहेछ त भनेर यही आएको बुझ्नलाई
7: ए त्यो पारीको बाटो बन्दै छ त बनिहाल्छ नि किन हतार गर्नुभयो हामी त बाटो बनाउने भनेर त आएका हौ नि हतार नगरौ न साथीहरू बन्छ रोकिएको पनि 5-6 महिना भइसक्यो के भएको रहेछ भनेर जानकारी लिऊ भनेर उपप्रमुख थियो बाटो बन्छ समयमै बन्छ म अरू के भनौ हेर्नुहोस् अहिले अलि हतारमा छु पछि कुरा गरौँ अहिले चाहिँ म निस्केँ है अब यतिकै छोड्न हुन्न साथीहरू बाटो के कारणले रोकिएको पत्ता लगाएरै छान्नुपर्छ
6: अनि के गर्नु त अब उहाँ त निस्किसक्नुभयो अब यसो गरौँ दिदी म सूचनाको हकको प्रयोग गरी जानकारी माग गर्छु हेरौँ न के भएको रहेछ
3: हरेक नागरिक निगरानीकर्ता र प्रयोगकर्ता हो तपाईँको गाउँमा भएका वा हुन नसकेका विकास निर्माण सड़क धारा वा अन्य योजनाको निगरानी गरौं शंका लागे उजुरी गरौं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाऊ सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं
7: हेर न यस्ता मान्छे त बिहान बिहान ननिस्के पनि हुने नि भर्खर खुट्टा नभएको मान्छेले अल्झायो अहिले फेरि आँखा नदेखे
6: होइन के भन्नुभएको हेर्न त मान्छे बुझ्ने जस्तो हुनुहुन्छ यसरी अर्कालाई भन्न पाइन्छ
7: होइन ठिकै त भने नि काम त केही गर्न सक्दैनन् सक्दैनन् अरूलाई अल्झाउनेलाई नभनेर मैले कसलाई भनौँ त
8: अङ्कल अङ्कल आउनुहोस् म हजुरलाई बाटो काटिदिन्छु
9: धन्यवाद बाबु तिमीले मलाई सहारा मात्र होइन सम्मान पनि दियौ
10: समस्या सरु नै होइन दाई तपाईं हाम्रो सोचमा छ।
11: भएको भएको म अलि आवेशमा आएछु, अलि हतारमा पनि थिएँ। बाबुले आँखा खोलिदिए, धन्यवादै बाबु।
12: नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्छ। जात, लिंग, अपाङ्गता वा सीमान्तकृत पहिचानको आधारमा गरिने विभेद केवल गलत व्यवहार मात्र होइन, कानूनी रूपमा दण्डनीय अपराध पनि हो।
13: अरूको सम्मान गरौं, सम्मानित जीवन बिताऊ, सभ्य समाज निर्माण गरौं।